0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Оля ваш Жишет Себастро.
1: Царского программа. Гельне монстр, граю жинца собу в нашем чоенку, любо жиши, вени маю аппетит на карникелову пасту. Ой, бужа се карникелома не цосташ?
2: Мулик, а улицка. Мулікою я давно вестудне, шедне на свою шешеницу улицку глідаш, ю до шуле, а теке засе домой пшевожваш. Улицка я такі беязне карнікел, как егош в гелі двейце не надежош. За куждым бомом віжі соусуташ, а за куждым крицком лішка вака. Ако гроняне, то се мулікою з цевего не сподеба. Dogodla, co mulik žinca ulice čach vodvodziš.
3: Gledaj, ulicka, ne oprašaj se njen to. Dogodla nis. Jolice nemalim, jo nama gulny monster na petah. V autoru Jacor ne smiju žednemu gulnemu monsteroju do drogi zabiegneš.
4: Dogodla nis.
3: Dogodla su vini. Цевый тыжень любосны стверенька, я на ваутору маю пшецей аппетит на карникелову пасту.
4: А что нем то кетуеме? Я га не купиш, же так карникелова паста.
3: Жень мерне далей, цело мерне, а не обращай се. Йолиц маме глюку, вен смакаеме лишку, або сову.
4: Тому, когда ты глюка хранишь, гаш мне лишку, або сову смакаю мне?
3: Лишки, а совы стверд к яцор ражи гульны монстры жеру. Веле любе, ако нас каникле. Петакем, жень южо, а гледа яно, ровно вен.
2: Мулицка не углядава. Даниш лишку, даниш сову. А я се за своим шешком, муликом, цево пшезно яна домой врошива. Net jo skrceva padušu, aby všen čach, ktorý še v geli přetrava, se vedušovava. Naraz se vena demyslio?
4: Ej, Vulik, žinca pak nejo stvrk. Gelny monster nebe nas žinca z cevego zežral. Žinca ga jo spätk.
3: Ach, vieš ty, Vulicka, popšalem jo cevo šajadno, ktorý žin žinca jo.
4: To pak nie rozumiem.
3: No, lesne monstery gazuszym nie dają. W autoru nic, z rodu takie nic, a do całego. Żednie, rozumiesz?
2: Wed tego czasa gelne karnikele zase wiasele pegeli skakają. Nie są żadnego wyżywa, aby miał czacha dla zecyk pełne. Znasz, zależy to takie na tom, až karnikele žiadne zeciky nenose.

0: Sme živé ve svieše, žož se knieže hektika a ca se teke kaos. V poišťach svišeme vo problémach, s ktorými musíme opradaš, vetargi trebaš. Přestavku, což zastáš, vedychnúš, mentálne zase k mírojú příš. Nikotárem pomaga šport, abo yoga, a o blízko chrše boza by mogali sriš alpako meditírováš. Žoto jo, a co jo naša reportárka Julia Grišina doživíva, to vám nento ulicujo.
1: Z моєю йогамату на кшіб'ятнику сум се удала на дрогу до Дешна. На слідним жілю старого двера фамілії Щери сусе хвотку, бомов, южо другі обжільниці згромажілі. Звеніння церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопила ее обсей жарка двера Юлия. Вена ее улицевала, как су альпаки пшишли к ним на двер.
2: Шет за шеш летами сом альпаку в дроговане акодатостова, а се пшитом до свеюту залюбувала. А крома же с моим свойком сме се пшет сест летами пшемысловали себе альпаки обстараш. Ja, a zelenistča, grož, a šakorake rede sú južo byli ho. Dokoláž dvojo byl nega veľké gospodárstvo. A nento upytle sedem alpaku.
1: Petom jo gestčinárka rozdávala šklicky ze svodnými lapotkami za alpaki a jo rozkladva, kak dejmy se na přešivo zvieretam zažaržaš.
2: Peško mysle viele, až sa alpaki pyšne zvierieta, kenč kse net při mňuž, ako kocka napríklad. Ja, veni pön pötnu, až musíš čerpne a nic přeliš ofenzívne byš.
1: Južo niekatere minúty pešči smy alpaki futrovali. Som kšela mekučky, kak mrokavky kežuch rada dotyknuš, ale alpaki sú se opakazali ako vjelgin rozglednive, lec rovno štekinarski zvierata. Veni sú žaržali vedstavk, a sú zgubili zajm za nas, gaž sú byli chvoščonky še. Cas za meditáciu. Анкеш на парелі йо навідувала згромаження з клінцаюцими шклями. Вона йо розкладла, як се звук, а звукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
3: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund, also für alles. Das ist so begleitend für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
1: Сми се на наших матах лягнули, так спедобно акамежно, а сми захопіли се вет на пінаш.
4: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
1: Зі своїм змірюючим гвосом йо анке нас пще цей далі достава вет пицивання ядва.
4: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
1: Альпаки су уживали нашу безпомоцность, сусе пшиближили аж до близкости, а су скубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чикотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопеньку йомє шо тобєйнє ветхліво. Нєжі раз йосимє пак напшавду ражило се на кротке окогнуше до жицо него става зануріш. Напшещівомє су другі обжильніце статковалі бєйнє ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йосив єльгін мальсне мінуо. Пщитасце зельове готвея су обжельнице петом улицевали ве своих назганеннях.
5: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und so mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
6: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
0: Ja, to mogu si derie predstaviš, až jo to redne doživenje. Přiduce termin za meditaciju s alpakami dešnje jo za 11. september pranovane. Mimo toga pobitu jo familija Sherry na svojom dvere teke yoga s alpakami, a mžošo se teke prizjeviš za přehežovanje s toštimi narskimi zvieretami.

Дякую, жінка Южо, за цим мімо. Синажем, а що дере інформіровано, а що мілі тека своя ясле за сарскію музику, або з нашими феріовими показками. По вічешем спеціальним учуванню по кореянській поповій музиці з мімо петка засе і віле сарскії музики за вас. Я се з вами розжогнуєм, я сам Аня Кохоць-Шварцова. Життям вам спередобне відподньо, а мірне видохаюце яцар.